0: сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Окибат Манзели Мо. Води Хомушон Аст. Холи Огул Гуладар Гунбади Афлак Андоз. Офис.
2: Интихоли пуль тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интихол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имун Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: ЕСО-а дар Тоҷикистон шаш.
1: Ипотека аз Эсхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Анатис. Рақами телефони идораи реклама 41 41.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳрвандон пасандози муҳлатнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. Муҳлати пасандоз 1 сол. Шумо метавонед маблағи худро бо эътимод нигоҳ дошта, даромади калон ба даст оред. Шитоб намоед. Иқдом то 9 сентябри соли 2026 амал мекунад. Рақам барои тамос 66 11. Эмин сармоя. Дигар мушкили нест.

0: destiny.
1: Рахами телефони идораи реклама 41 41.
2: Яксаду 7 даража гарми. Радиои Азия плюс. Улами дақиқ.
1: Коммерсбанки Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон. 5.
3: Ба ҳисоби миёна, кормандон дар як ҳафта 5 соатро барои намоиш додани серкорӣ сарф мекунанд. Яъне вонамуд мекунанд ки кор мекунанд, дар ҳоле ки дар асл ба корҳои дигар машғуланд.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپوی پختو پاس از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی، از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلوس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Пушти позан. Тахти кайковусро. Сарбиде. Аскафмади номусро.
0: Интиколи пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишон
3: соат дар Тоҷикистон 8.
4: Ипотека аз эсхата бонк акнун 16% солона то 500 000 сомонӣ ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
1: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар Душанбе нахустин форуми байналмилалии саноати хӯроквори ба кори худ идома медиҳад. Тоҷикистон ҳамкориҳоро бо SpaceX оид ба Starlink баррасӣ намуд. Ҳавошиносон аз хокбориш ва омадани сел барои чанд рӯзи оянда ҳушдор доданд. Шарҳи пораи хабарҳо. Тоҷикистон барои бартараф намудани мушкили норасои маводи сӯхт дар бозори дохилӣ аз Эрон 2 миллиону 550 ҳазор тонна маводи сӯхт, аз ҷумла нафти хом, бензин ва сӯхти дизелӣ ва ҳавопаймоӣ дархост кардааст. Ҳаҷми умуми ин миқдор маводи сӯхт 51 ҳазор вагонро ташкил медиҳад. Азим Иброҳим, вазири нақлиёти мамлакат, дар дидор бо Фарзона Содиқ, вазири роҳи Эрон, даъват кардааст, ки дар ҳалли масоили ташкили қатори махсуси боркашонӣ иборат аз вагонҳо систернаҳо ҷиҳати самаранок амалӣ кардани ҳамлу нақл, ташкили режими махсус ва долони сабз ба вагонҳои маводи сӯхт ҳангоми ҳаракат дар шабакаи роҳи оҳан, пешниҳоди имтиёзҳо дар қарордоди имтиёзӣ барои сохтмон истифода ва баргардонидани иншоот ҷиҳати оғози фаъолияти маркази логистикии тоҷикистон дар бандари Чобаҳор, рафъи мушкилоти воситаҳои нақлиёти тоҷикистон ҳангоми ҳаракат дар қаламрави Эрон, ворид намудани тахфифҳо ба хизматрасониҳои заминӣ, роҳёбӣ ва таъминоти маводи сӯхт дар фурудгоҳҳои Эрон, инчунин дар бимакунӣ парвозҳои ширкати Сомон Эйр мусоидат намояд. Бояд гуфт, ҳоло ҳаҷми табодули маҳсулоти нафтӣ байни ду кишвар дар як сол тақрибан 800 ҳазор тоннаро ташкил медиҳад. Дар мулоқотҳо ҳамчунин масъалаҳои таъсиси долони нави логистики Эрон, Афғонистон, Тоҷикистон, Чин матраҳ шудааст. Роҳи оҳани зикр шуда муҳлати интиқоли борҳоро метавонад то 10 рӯз коҳиш бахшад. Дар хадамоти алоқаи Тоҷикистон бо ҳайати расмии ширкати SpaceX ҷаласаи корӣ баргузор шуд. Ҷониб масъалаҳои асосии марбут ба ҳамкориҳои дуҷониба ва рушди хизматрасониҳои интернети моҳворавӣ дар Тоҷикистонро матраҳ намуда, масъалаҳои вобаста ба фаъолияти Starlink дар Тоҷикистон, тақвияти ҳамкориҳои техникӣ ва ҳуқуқӣ, инчунин ҳалли мушкилоти мавҷударо мавриди баррасӣ қарор доданд. Дар пай музокиро дар бораи муқоисаи маълумоти амалиёти SpaceX бо низоми набз ва ҷори намудани методология ягона барои ба ҳисобгирӣ ва мувозинатсозии ҳисобаробаркуниҳо тавофуқ ҳосил шуд. Ҷонибҳо инчунин масъалаҳои таъмини кори бефосилаи каналҳои эҳтиёти алоқаи нақлии оптикӣ дар нуқтаи ҳузурии шабака, баланд бардоштани устувори инфрасохтори телекоммуникатсионӣ ва ҳамоҳангсозии корҳои техникӣ бо мутахассисони ширкати Тоҷик Телекомро баррасӣ карданд. Дар Тоҷикистон фонди рушди сайёҳӣ таъсис дода шуд. Ҳадафи он дастгирии ширкатҳои хизматрасони сайёҳӣ ва рушди ин соҳа унвон гардидааст. Фонди нав аз чанд сарчашма ташаккул меёбад, ки яке аз онҳо пардохти 5% аз маблағи фурӯши бастаҳои сайёҳӣ барои шаҳрмандони Тоҷикистон ҳангоми сафар ба хориҷи кишвар аст. Чунин боҷ ҳам аз сайёҳони дохилӣ ва ҳам хориҷӣ гирифта мешавад. Илова бар ин фонд хироҷи сайёҳӣ аз бастаҳои сайёҳони хориҷӣ барои ҳар як шабонарӯзи сайёҳати дохилӣ, хироҷ барои додани ҳуҷҷатҳои иҷозадиҳии хизматрасониҳои сайёҳӣ, ҷаримаҳо барои саркашӣ аз супоридани ин хироҷҳо, даромад аз пасандозҳо ва гранту маблағҳои мақсаднуки созмонҳои молиявии байналмилалиро ворид менамояд. در دوشنبه کاری نخستین فورم و نمایشگاهی بین المللی صنعت خوراکواری تاجیکستان 2026 ادامه دارد. اشتراک داران مسائل مربوط به رشد استحصالات، کارکرد محصولات کشاورزی، بلند برداشتن رقابت پذیری محصولات وطنی، تطبیق تکنولوژی های اینوواسیونی و گسترش همکاری های تجارتی را مورد بررسی قرار دادند. همزمان با خوری های صاحب کاران و مال استحصال کنندگان در سطح B2B نیز در نظر می باشد. در دایره فورم مذکور اینچنین نمایشگاهی بین المللی محصولات صنعت خوراکواری و بسته‌بندی اوپک اکسپو برگزار گردیده، کارخانه‌های استحصالی و شرکت‌های داخلی و خارجی دستاوردهای خود را معرفی می‌نمایند. از 21 تا 24 آوگوست سال در تاجیکستان اومدنی سیل و خاکباریش پیش بینی می‌گردد. در این باره اگنتی هواشناسی تاجیکستان خبر داد. با اطلاع این حال 21 آوگوست در ناحیه‌های توبه جمهوری، سوخت و غربی ولایت مختار کوهستانی بدخشان خوف اومدنی سیل باقی می‌ماند. منبع اضافه کرده است که روزهای 22 و 23 آوگوست در شهر و ناحیه‌های ولایت خاتلان، ناحیه‌های توبه جمهوری، شهر دوشنبه، از هم روزهای 23 و 24 آوگوست در منطقه های شرقی ولایت بدخشان گرد و غبار پیش بینی شده است. خاک بارش از سمت منطقه های جنوب و غربی و جنوبی به کشور وارد می شود و شهروندان توصیه شده است که در چنین وضعی هوا چاره های احتیاطی اندیشند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو از یپیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
6: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: с автотехника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки иммун интернешнл. Имун Интернешнл. Эхсуси хамрахи хамишаги.
3: Батаб амхич мазмун бехзи лаббастан нами оят. Хамуши маъни дорад ки дар гуфтан нами оят.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: дигар истеҳсолкунандаи муваффақи дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: 107 дараҷа гармӣ. Радиои Азия Плюс.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад, аммо дар ноҳияҳои алоҳида хатари селфароӣ боқӣ мемонад. Ҳарорат дар Хорух то 31 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таҳаби волид орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси ва мубоҳи саҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Радио Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.
5: از دستی تو شکایت میبرم تو بر خدایم

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Добавляем солнце в каждый звук. Радио «Азия плюс».

0: Обу гаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйир ёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад, аммо дар ноҳияҳои алоҳида хатари селфароӣ боқӣ мемонад. Ҳарорат дар Хорух то 31 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таҳаппи ҳолидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

музыка с температурой плюс 30. Азия плюс. Басу баросӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзандаанд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.

0: Роллер истесол кунандай муваффақ иддару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумо дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйир ёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад, аммо дар ноҳияҳои алоҳида хатари селфароӣ боқӣ мемонад. Ҳарорат дар Хорух то 31 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби волидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего. Второе дыхание.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Азия Плюс.

0: Алсу Абдар-Тожикистон, Чорда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
2: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Президент дастур дод, ки сарбанди неругоҳи Роғун дар як сол то 30 метри дигар бардошта шавад. Ба кӯдакони ятим дар шаҳристон либосҳои мактабӣ тақдим шуд. Дар Душанбе фестивали тобистона доир мегардад. шарҳи пурраи хабарҳо. Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон дар Роғун бо бунёдгарони неругоҳи барқи оби Роғун мулоқот анҷом дод. Иттилоъ дода шуд, ки ҳоло дар иншооти неругоҳ зиёда аз 20,000 коргарону кормандони муҳандисию техникӣ фаъолият дошта, шумораи мошин ва механизмҳо ба зиёда аз 4,000 адад расидааст. Президент хабар дод, ки сарбанди неругоҳ ба нуқтаи 1155 метр пеш аз муҳлат бардошта шудааст. Эмомалӣ Раҳмон дастур дод, ки то давраи соли 2027 сатҳи сарбанд то ба 1185 метр бардошта ва сатҳи об на камтар аз 1165 метр таъмин карда шавад. Ба таъкиди сарвари давлат дар соли 2026 барои идомаи корҳои сохтмони неругоҳи барқии обӣ аз ҳисоби буҷаи давлатӣ 11.5 миллиард сомонӣ пешбинӣ гардидааст. Инчунин аз соли 2008 то имрӯз барои корҳои сохтмону барқарорсози Роғун 60 миллиард сомонӣ ҷудо гардидааст. Пешвои миллат иброз дошт, ки чархаи доимӣ барои гидроагрегати рақами 4 пас аз озмоиш дар Австрия то давраи охири сентябр ба кишвар дастрас хоҳад шуд. Ба кор даровардани он то охири сентябри соли 2027 дар назар мебошад. Дар шаҳристон ба 30 нафар кӯдакон ва наврасон аз ҷумла ятимон ва фарзандони оилаҳои камдаромад аз номи президенти мамлакат сарӯи либоси мактабӣ ва дигар лавозимоти зарурии таълимӣ тақдим карда шуд. Ҳангоми тақдими тӯҳфаҳо Раҷаб Аҳмадзода, раиси вилояти Суғд, кӯдакону наврасонро бо оғози соли нави таҳсил таҳният гуфт. Ӯ ба мактабачагон дар таҳсил муваффақият орзу намуда, онҳоро ба ноил шудан ба натиҷаҳои баланд дар давраи омӯзиш ташвиқ кард. Уҳдадориҳои қарзии студияи миллии кинофари «Узбекфилм» тақрибан ба 23 миллион евро расида, дориҳо ва қидаҳои замини он ҳамчун гарав барои ин қарз гузошта шуданд. Дар ин бора Ҷаҳонгир Ахмедов, директори агенти кинофари «Узбекистон» хабар дод. Қарзи андози корхона аз 1 миллиард сум гузашта будааст. 12 воситаи нақлиёте, ки дар тавозуни ин студияи филмсозӣ қарор дорад, метавонад ба музояда гузошта шавад. Илова бар ин, дар корхона қарз аз рӯи музди меҳнат ҳам ҷамъ шудааст. Роҳбари агенти кинофарӣ қайд мекунад, ки афзалиятҳои роҳбари нав озод кардани дороиҳо аз ӯҳдадориҳои гарав ва эҷоди модели фаъолияте мебошад, ки ба «Узбекфилм» имкони фаъолияти устувортарро пешниҳод созад, зеро ҳоло сарнавишти ин студия миллии филм офари бо таърихи тақрибан 100 сола зери хатар мебошад. Дар кӯҳҳои Алпи Швейтсария барои мизоҷони сарватманд иншооти зеризаминӣ сохта мешавад, то дар онҳо тилло, пули нақд, асарҳои санъат ва мошинҳои боҳашамат нигоҳ дошта шаванд. Тибқи гузориши нашрияи Бил, дар унқи зиёда аз 100 метри дохили кӯҳ то 25 амбори хусусӣ бунёд хоҳад шуд. Корҳои сохтмонӣ дар моҳи январи соли 2026 оғоз ёфтанд. Интизор меравад, ки аввалин иншооти нигаҳдорӣ дар соли 2028 барои қабули мизоҷон омода шавад. Ҳамзамон аввалин шартномаҳо бо мизоҷон аллакай ба имзо расиданд. Арзиши як воҳид метавонад ба 1 миллион евро бирасад. Ин маблағ ҳуқуқи истифода барои иншооти нигаҳдорӣ барои муддати 99 солро кафолат медиҳад. 22 و 23 آوگوست از ساعت 15 روز تا نیمه شب در نوروزگاه فستیوالی تابستانه دوشنبه 2026 برگزار می شود. در فستیوال برنامه های گوناگون فرهنگی، فراغتی و سیاحی پیشنهاد می گردند. مهمانان می توانند منتظر برآمدهای زنده ستاره های سطح بین المللی از جمله جاناگا و سیوا کینچولی، ستاره های محبوب صحنه موسیقی تاجیک باشند. از جمله نمایش و فروش محصولات هنرهای مردمی، طعام های ملی و بین المللی، شیرینی و نوشوکی های گوناگون، بازی های ورزشی و ذهنی، آزمون و ویکترین ها و دیگر چورابینی ها تشکیل کرده می شوند. ارزش چیپ تا برای یک روز 50 سومونی و برای دو روز 80 سومونی است. چیپ تا ها در سومونه تیکتو.تی‌جی دست رسند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سومونه ما Asia+.News مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Ролер истесол кунандай муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Так звучит радио. Азия плюс.

0: Обухаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйир ёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад, аммо дар ноҳияҳои алоҳида хатари селфароӣ боқӣ мемонад. Ҳарорат дар Хорух то 31 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таҳаббуб волидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 рубли русӣ 11 дирам, 1 манати озари 5 сомонӣ ва 44 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 81 дирам, 1 долари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 лари гурҷии 3 сомонӣ ва 53 дирам, 1 дирҳами арабӣ 2 сомонӣ ва 51 дирам, 1 рупияи Покистон 3.13 дирам, 1 лири туркӣ 19.2 дирам ва 1 динори Кувайт 3.1 сомонӣ аст. Чак Танер як тавсияи ҷолибе дорад, ки ба назар мерасад натиҷа бахш ҳам ҳаст. او گفته بود است که اداره کنی سه اسرار دارد. اسرار اول صبر است، دویومی صبور بودن و سیر سیوم طاقت داشتن است. کاروبار و فعالیتی که شما دارید چند سیر دارد؟ باره در این باره فکر کرده اید؟
0: کوربی از اور در آسیا پلوس.
4: آسیا پلوس. آسیا پلوس. گرم خوستنی چون افتابی تابستان.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ох, чи хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Урум, азизам, илоҷаш ҳаст. Аллервик, раҳоёбии зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд, яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Раҳоёбии зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд, яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
2: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Об у гаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой волна. Волна авзалятру эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад, аммо дар ноҳияҳои алоҳида хатари селфароӣ боқӣ мемонад. Ҳарорат дар Хорух то 31 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби волидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Курби Аскур дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 рубли русӣ 11 дирам, 1 манати озари 5 сомонӣ ва 44 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 81 дирам, 1 долари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 53 дирам, 1 дирҳами арабӣ 2 сомонӣ ва 51 дирам, 1 рупияи Покистон 3.13 дирам, 1 лири туркӣ 19.2 дирам ва 1 динори Кувайт 3.1 сомонӣ аст. Чак Танер як тавсияи ҷолибе дорад ки ба назар мерасад натиҷа бахш ҳам ҳаст. او گفته بود است که اداره کنی سه اسرار دارد. اسرار اول صبر است، دویومی صبور بودن و سری سیوم طاقت داشتن است. کاروبار و فعالیتی که شما دارید چند سیر دارد؟ باره در این باره فکر کرده اید؟
0: کوربی از اور در آسیا پلوس.
2: سردینال در آسیا پلوس.

0: Улами дақиқ.
1: Коммерсбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан. 5
2: то 5 пиёла қаҳва дар як рӯз барои инсон бехатар аст. Гуфта мешавад, ки қаҳва метавонад хатари сактаи мағзӣ, бемориҳои дил ва диабети навъи 2-ро коҳиш диҳад. Дар ин бора Ассотсиатсияи қалби Амрико хабар додааст, аммо як нозукӣ аст. Шакар, шарбатҳои ширин, қаймоқ ва дигар иловаҳо метавонанд тамоми фоидаи қаҳваро кам ё ҳатто аз байн баранд.
1: Коммерсбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавӣ молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
0: Сархати хабарҳо.
3: Дар Хафлоҷ ҷустуҷӯи як духтари 16 сола идома дорад. Хонадагони мактаби аз Хоҷанд соҳиби ҷойҳои дуюми олимпиадаи байналмилалӣ шуданд. Намояндаи Россия дар Созмони Милали Муттаҳид гуфт сафарбарӣ ба хизмати ҳарбӣ дар нақша нест. Дар Москва аз ҳодиршаби як ҳамали террористӣ пешгирӣ карданд. Дар Аргентина бачаи 2 сола бо худ 71 бастаи кокаинро ба боғча бурдааст. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: 107 درجه گرمی، رادیوی آسیا پلس.

0: со Андартожикистон Шонзда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун Шонзда фой солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
2: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар Хуҷанд ҷустуҷӯи як духтари 16 сола идома дорад. Хонандагони мактаби Хуҷанд соҳиби ҷойҳои олимпиадаи байналмилалӣ шуданд. Намояндаи Россия дар Созмонии Милали Муттаҳид гуфт, сафарбарӣ ба хизмат дар нақша нест. шарҳи пурраи хабарҳо. 12 нафар аз ҳисоби хонандагони лисеи инновасиони ҷавони Хуҷанд соҳиби ҷойҳои дуюми олимпиадаи байналмилалии муҳандиси кайҳонӣ дар Пекин шуданд. Иштирокчиён саводу малакаҳои худро аз фанҳои физика, астрофизика, илмҳои кайҳоншиносӣ, муҳандисӣ ва технология муосир санҷиданд. Дастаи мактабачагон аз Хуҷанд ҳамчунин беҳтарин дастаи соҳаи муҳандисӣ арзёбӣ шуд ва ба ҳайатиён ҷоми махсуси ин олимпиада насиб дониста шуд. Сабқатҳо бо забони англисӣ сурат гирифта, дар онҳо намояндагони 50 кишвар ширкат варзид. дар хатлон духтари 16 солаи гум шудааст. Раисати корҳои дохилӣ дар ин вилоят гуфтааст, ноболиғ сокини ноҳияи фархор буда, рӯзи 10 август аз манзили зисташон баромада, то ҳол ба хона бар нагаштааст. Пулиси минтақа аз ӯ паймона назар ба ном бурда, аз сокинон хостааст дар пайдо карданаш кӯмак намоянд. ин ниҳод афзудааст, дар сурати дарёфти иттилоъ дар бораи ҷои буду бош ё дигар маълумоти вобаста ба паймона, сокинон метавонанд тавассути рақамҳои 93-922-98-98 ба мақомот хабар диҳанд. сабаби гум шудани паймонаи 16 сола маълум нест. намояндаи доимии Россия дар назди Созмони Милали Муттаҳид таъкид намудааст, ки нақшаи сафарбарӣ ба хизмати ҳарбӣ пас аз интихобот дар Думаи Давлатӣ дар моҳи сентябри ҳамин сол дар нақша нест. Исороти Василий Невензия дар ин маврид дар як брифинги созмон ба посух ба иттиҳоми хабарнигори Украина оиди он ки ин тасмим боиси фирори мардум ба Гурҷистон мешавад садо додааст. қаблан раиси шӯрои амнияти Россия Дмитрий Медведев ҳам хабарҳо дар бораи омодабошӣ ба сафарбари сокинонро таҳрикомез гуфта буд. дар бораи эҳтимоли оғози сафарбари навбатӣ дар Россия аввалин шуда, президенти Украина Владимир Зеленский бо такя ба хадамоти махсуси худ хабар дод. дар Россия дар моҳҳои сентябр-октябри соли 2022 сафарбари қисман анҷом ёфта, дар натиҷа 300 000 нафар ба хизмат бурда шуд. кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Россия як шаҳрванди хориҷиро бо гумони таъризи ҳамлаи террористӣ дар ҳудуди Москва боздошт карданд. дар ин бора РИА Новости бо такя ба хадамоти бехатари федералӣ хабар дод. ба иттилои мақомот, боздоштшуда кӯшиш кардааст бо мақсади ба даст овардани маълумоти кашофӣ дар атрофи бинои иншооти мақомоти идоракунии давлатӣ, иҷтимоӣ ва нақлиётӣ ва макони ҷамъшавии зиёди сокинон дар пойтахти Россия аз дрон истифода барад. гумонбарро дар вилояти Мурманск дар сарҳад бо Норвегия тасгир карданд. дар вилояти Кордобаи Аргентина як писарбачаи 2 сола ба Кӯдакистон ҳамёнеро бо худ бурдааст, ки дар он 71 вассаи кокаин нигоҳдорӣ мешудааст. ин мавод маводи мухаддир замоне ошкор гардид, ки мурабби ба писарбача барои кушодани ҳамёнаш кӯмак кард. дертар модари ин кӯдак ба маркази кӯдакона рафтаву хостааст муҳтавои ҳамён ба ӯ баргардонида шавад. аммо кормандони боғча аз ин ҳодиса ба мақомот хабар доданд. волидони кӯдак дар робита ба ин нисбати волидон парвандаи ҷиноятӣ боз шудааст. муфаттишон тахмин мезананд, ки ин ҷуфт манзили худро эҳтимол барои фурӯши чаканаи маводи мухаддир истифода мекардааст. чунин будан хабарҳои ин соат. муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо азия плюс нуқта ньюз мутолиа кунед.
3: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Музыка с температурой +30. Азия плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шурамандагони азиз. Бино ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйирёбандаи беборош аст. Имшаб дар Хорух 20 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 22 дараҷа гарм, дар Бухтар 24 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 23 дараҷа гарм мешавад. Таби болидан насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Азия Плюс.

0: Курбі Аспур дар Азія Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 рубли русӣ 11 дирам, 1 манати озари 5 сомонӣ ва 44 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 81 дирам, 1 долари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 53 дирам, 1 дирҳами арабӣ 2 сомонӣ ва 51 дирам, 1 рупияи Покистон 3.13 дирам, 1 лири туркӣ 19.2 дирам ва 1 динори Кувайт 3.1 сомонӣ аст. Чак Танер як тавсеҳи ҷолибе дорад ки ба назар мерасад натиҷа бахш ҳам ҳаст. او گفته بود است که اداره کنی سه اسرار دارد. اسرار اول صبر است، دویومی صبور بودن و سری سیوم طاقت داشتن است. کاروبار و فعالیتی که شما دارید چند سیر دارد؟ باره در این باره فکر کرده اید؟
0: کوربی اسپور در آسیا پلوس.
2: آسیا پلوس هر روز یک

0: Коммерсбанки Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон.
1: Ду Дастаи мунтахаби футболи Испания ҳамаги ду маротиба қаҳрамони ҷаҳон шудааст. Испаниҳо аввалин унвони худро соли 2010 ба даст оварда, дар бозии ниҳоии Нидерландро мағлуб карданд. Ғалабаи дуюм бошад дар қаҳрамонии ҷаҳон соли 2026 ба даст омад. Испания дар финал Аргентинаро бо ҳисоби 1-0 мағлуб карда, бори дуюм қаҳрамони ҷаҳон шуд.
0: Коммерсбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
2: Так звучит радио Азия плюс.

дигар истеҳсол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 рубли русӣ 11 дирам, 1 манати озари 5 сомонӣ ва 44 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 81 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 53 дирам, 1 дирҳами арабӣ 2 сомонӣ ва 51 дирам, 1 рупияи Покистон 3.13 дирам, 1 лири туркӣ 19.2 дирам ва 1 динори Кувайт 3.1 сомонӣ аст. Чак Танер як тавсияи ҷолиби дорад ки ба назар мерасад натиҷа бахш ҳам ҳаст. او گفته بود است که اداره کنی سه اسرار دارد. اسرار اول صبر است، دویومی صبور بودن و سری سیوم طاقت داشتن است. کاروبار و فعالیتی که شما دارید چند سیر دارد؟ باره در این باره فکر کرده اید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس رادیو آسیا پلوس.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳрвандон пасандози муҳлатнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. Муҳлати пасандоз 1 сол. Шумо метавонед маблағи худро бо эътимод нигоҳ дошта, даромади калон ба даст оред. Шитоб намоед. Иқдом то 9 сентябр соли 2026 عمل میکند. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه، دیگر مشکلی نیست.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо интизоран. Аз моделхои борик, барои ошхонахои начандом калон, том моделхои васеи ду камераки, вазебои сайд бай сайд. Вална, ровнамои шумо дар олами яхдонхо. Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, хамрахи и хамишаги.
2: Бехтарин гавхари ганджинаи хасти. Сухан аст. Гар сухан джон набуват. Морда чаро? Хомош аст. Салими Техрони.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
3: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом. Дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: Буаво дар Азия Плюс. Сарпарасти баш маркази савдои техника и волна. Волна авзолятро эсосномо.
1: Салом шурамандагони азиз. Бино ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйирёбандаи беборош аст. Имшаб дар Хорух 20 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 22 дараҷа гарм, дар Бухтар 24 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 23 дараҷа гарм мешавад. Таби болидан асибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия плюс».

0: со Адбер Тожикистон нузда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: 107 дараҷа гармӣ. Радиои Азия Плюс.

0: Обуғаву дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзалятру эхсосному.
1: Салом шурамандагони азиз. Бино ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух 20 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 22 дараҷа гарм, дар Бухтар 24 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 23 дараҷа гарм мешавад. Таби болидан насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс» – дорогие бодой хаспият.

0: со Андар Тоджикистон Бистуяк.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироат кунанда Субҳон Ҷалилов.
3: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. Саид Каримхони, ҳокими Чорҷӯй, бо чӣ воситае аз мурдани падараш огаҳӣ ёфта, бо ихтиёри худ боз ба Ширбадан омад. Остонақулро аз он ҷо дур карда, таҳти ҳифзи 10 нафар сарбозаш ба хонаи дар шаҳрбодаи худи амирзода равон кард. баъд вай мунширо талабид. Мунши бо давоту қалам омад ва ба навиштани он чӣ ки бейдодхоҳ хоҳад фармуд омода гардид. аммо бейдодхоҳ ӯро аз сари миз хезонда, худаш нишаст ва ба навиштани мактуб ба номи Абдулаҳадхон шурӯъ кард. дар мактуб валиаҳдро аз вафоти падараш огоҳонида, таъкид кард ки вай агар нишаста бошад бархезад ва хеста бошад савор шаваду ҳар чӣ зудтар худро ба Дорусалтанат расонад, яъне ба маркази амурат, ба Бухоро расонад. мактубро навишта тамом кард, муҳри худ ва муҳри хушбегиро зада, кулола печонда ба даруни аризачӯб қутичаи нафиси қаламдон монанд ҷо карда, ҳалқачаҳои нуқрагини аризачӯбро андохта маҳкам карда, ба дасти қаравулбегии худ дод. қаравулбегӣ онро дар бағалаш халонда, бо 10 нафар сарбоз ба тарафи Кармина расипор гардид. пагоҳи барвақт Остонақул фармон дод ки мурдаро бароварда дар аробаи хосаи амир бор кунанд. вақте ки мурда дар аробаи соябондори ороста бо пардаи ҳарир ва қолину курпачаҳои атлас бор карда шуд, бейдодхоҳ аз қаср ҷомаи кимхоби зардузии Музаффархонро пӯшида, дастори сафеди шоли кашмирии ӯро ба сараш гузошта баромад. ӯро дида аҳли дарбор лаҳзаи аввал беихтиёр дар изтироб афтоданд ва дилҳояшон бозӣ карда рафт, зеро Остонақул бо ин ҷомаву дастор айнан худи Музаффархон буд. баросте ки агар худашон навакак ҷасади амирро бардошта бароварда дар ароба нахобонда буданд, гумон карданашон мумкин буд ки ӯ зинда шуда аз қаср берун омад. чун аз изтиробу тапиши дил фориғ гаштанд, ҳайрон монданд ки ин чӣ корест ва бейдодхоҳ чӣ мехоҳад. вай ба ароба баромада, дар пешгоҳи он нишаст ва фармон ба ҳаракат кардан дод. ҳама аз дарвоза баромада, шотиру удайчиҳо пеш-пеш, ароба дар миёна ва қушбегию девонбегӣ бо тӯдаи дарбориён аз ақиб ба тарафи шаҳр ҳаракат карданд. Остонақул як тарафи пардаи пеши аробаро андак кушода монда, худро намоён карда менишаст. роҳгузарон ӯро Амир Музаффар пиндошта ба сояш таъзим мекарданд. вай бо виқору тамкини подшоҳона сари ҷумбонида таъзими онҳоро пазироӣ менамуд. сабр кун, дар дили худ мегуфт Шоҳ Муҳаммад. ба тарафи рақибаш боз камтар монд. иншоалло ба домам меғалтӣ. он гоҳ ман туро сарбараҳнаву даст ба пӯшт баста ба зиндон хоҳам фиристод. Муҳаммад Шариф Девонбегӣ ҳам дар иштиёқи ба ин ҳол дидани Остонақул дилаш беқарор буд. падару писар як зайл ба роҳ менигаристанд. онҳо аз сӯи шаҳр мунтазири чопаранд. чопар бояд ба онҳо хабари ба арк ҳуҷум карда даст ба қатлу ғорат задани сарбозони ҳокими шаҳри сабз ва аз тарафи Алимадад тӯбчибошӣ фурӯ нишонда бандӣ карда шудани ғоратгаронро оварад. дуяшон як зайл ба роҳ менигаристанд, аммо аз ҷониби шаҳр ҳеҷ савори намудор намешуд. дар чеҳраҳои вазирон то рафт бештар осори паришонӣ ва бесариштагӣ зоҳир мегардид. ниҳоят вақте ки корвони мурдакаш ба наздикии шаҳр ба дарахтзоре ки сарбозони Остонақул динабоз дар он истода буданд расид, ба қушбегӣ сирри падидор нашудани чопар ошкор гардид. даҳбошии туркмансимо тозон ба пеши ароба омада, ҳокими худро шинохта ба арз расонд ки дастаи ӯ як нафар савори ба шаҳр асп давонда истодаро дастгир кард. Остонақул фармуд ки он марди дастгиршударо аз дарахтзор оварда дар пешгоҳи ӯ ҳозир сохтанд. вай ҳамон маҳрам даҳбошии хушбегӣ буд. ту در حیرت ماند خوش بگی. محرم ده باشی از ترس لرزان و رنگ پریده رکاب خواجهش را می بوسید. خوش بگی با استانه قل تیخ کشیده نگاه کرد. خودش شگب بیداد خواه. هیچ گب نه امارت پناه. سربازان موافق فرمان این فقیر عمل کردند. دست به منهش برده ریشخندش را پنهان کرده گفت استانه قل. وی پیشتر مثل این که به نقشه خوشبگی پی برده باشد، در دمی جانکنی امیر فوراً یک نوکری خود را به نزد این دسته سربازانش فرستاده بود، با چنین فرمان که آنها هر کسی را که از جانب شیربدن آمده به شهر رفتاری شود دستگیر کنند و نگاه دارند. خوشبگی چهرهش خیره گشت، سربازی رفکنده به زمین نگاه کرد. دیوان بگی مگر از غضب یا از ترس باشد که منهش لرزیده ریش بروتی سیاهش می جنبید. آنها فهمیدند که بازی را باختند. این گرگی باران دیده و در عین حال روباه مکار استانه قل پیش دستی کرده نقشه آنها را برباد داد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
2: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
0: آسیا پلوس. هر روز یک

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух 20 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 22 дараҷа гарм, дар Бохтар 24 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 23 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс. Ман ваъда кардам, ки ин шом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни G-Макро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Мак гуворо ва хостанӣ аст. Маззаи нав барои боридар рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсон шавед. G-Мак дар саргаҳи шодиҳо.
1: Когда тебя мучит жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефони идораи реклама 41-41.
6: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест, ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст, ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: со Андар Тожикистон бистуду.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

Рулер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
3: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Сочне, восточне. Радио Азия Плюс.

0: Карточекистон 24.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
3: Бубин, бишунав ва бирақс.
4: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс.

0: Улами дақиқ.
1: Коммерсбанки Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон. 5.
2: Ба ҳисоби миёна, кормандон дар як ҳафта 5 соатро барои намоиш додани серкорӣ сарф мекунанд. Яъне вонамуд мекунанд ки кор мекунанд, дар ҳоле ки дар асл ба корҳои дигар машғуланд. Дар ин бора Software Finder, як платформаи амрикоӣ оид ба интихоби нармафзор маълумот нашр кардааст. Ин рафтор махсусан дар байни кормандони ҷавон бештар ба назар мерасад. Масалан, баъзеҳо пайваста мушакро ҳаракат медиҳанд, то компютер ҳолати онҳоро ғайрифаъол нишон надиҳад. Шумо ҳамин гуна ҳолатро мушоҳида мекунед?
1: Коммерсбанк Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавӣ молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
0: Азия плюс. Азия плюс. Гарм хостанӣ чун офтоби тобистон.

0: uita. Суат Дартожикистон як.
1: Ипотека. Аз есхата бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс.

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо Азия Плюс.

0: Дар маркази савдои техника и вална шумо яхдоне Ромео бетки ба савки зиндаги шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент шуморо интизоран. Аз моделҳои борик барои ошхонаҳои начандон калон, то моделҳои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо. Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
2: То ранч тахаммул накуни, ганч набини, то шаб нарават, суб падидор нагардад. Саъди.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
3: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: СОА дар Тоҷикистон 2.
1: Ипотека аз Исхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 2.1 میلیون فوت.
3: Барои ба навор гирифтани филми «Одиссеяи» Кристофер Нолан 2.1 миллион фут пленкаи синамои истифода шудааст. Ин тақрибан ба 640 километр баробар аст. Он аввалин филми пурраи таърихӣ ба ҳисоб меравад, ки комилан бо пленкаи IMAX ба навор гирифта шудааст. Барои ин гурӯҳи корӣ ҳатто версияи нави нисбатан оруми камераи IMAX-ро таҳия кард, то бо он саҳнаҳои дорои диалогро низ ба навор гирифтан мумкин бошад. Тасаввур кунед, агар тамоми плёнкаи истифодашуда барои «Одиссеяро» кушода ба як хат табдил диҳем, дарозии он тақрибан 640 километр мешавад. Ин зиёдтар аз масофаи миёни Душанбе ва Хорог аст.
1: Коммерсбанк Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj. Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Суаддар Тожикистон се.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Бубин, бишуна ва бирахс. Азия плюс. Манбаи иттилоот ва фарогат.

0: Коммерсбанки Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон.
1: 137 миллион.
2: Пас аз таҳияи филми тарҷумаҳолии Майкл дар бораи Майкл Джексон, тарунаҳои инновозхон танҳо дар як ҳафта дар Иёлоти Муттаҳида 137 миллион маротиба шунида шуданд. Филм таваҷҷуҳи хосаро ба эҷодиёти ҳунарманд ба вуҷуд овард. Майкл Джексон ҳамзамон бо 6 таруна дар сархати радабандии Billboard Hot 100 ҷой гирифт. Албоми машҳури ӯ Thriller низ дубора ба 10 гонаи беҳтарини Billboard 200 баргашт. Ин аст маънии тарона ва мусиқии воқеан самимона ва ҷовидона.
0: Коммерсбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj. Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: со Абер Таджикистан 4.
1: Ипотека аз Эсхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Так звучит радио. Азия плюс.

0: Коммерсбанки Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон. 28
1: Олимон дар тӯли 28 сол робитаи эҳтимолии истифодаи телефонҳои мобилӣ ва саратони мағзро таҳқиқ карданд. Ин таҳқиқот бо фармоиши Созмони ҷаҳонии тандурустӣ гузаронида шудааст. Мутахассисон 63 таҳқиқоти илмиро, ки аз соли 1994 то 2022 нашр шудаанд, таҳлил карданд. Натиҷа чӣ буд? Олимон байни истифодаи телефонҳои мобилӣ ва пайдоиши саратони мағз, сар ё гардан ягон робита пайдо накарданд. Ҳатто дар одамоне, ки 10 сол ё бештар аз ин аз телефон истифода мебурданд, хатари афзоиш ёфтаи беморӣ шоҳида нашуд. Пас, ба назар мерасад, ки метавон каме ором шуд. Телефон дар наздикии сар ҳанӯз сабаби воҳима нест. Шумо дар як рӯз чанд соатро бо телефон мегузаронед?
0: Коммерсбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj. Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Осо Адар Тожикистон Панч.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16 фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироат кунанда Субҳон Ҷалилов.
3: Сотим Улуғзода. Восе. Роман.
4: Боби 14. Акнун мо бояд ки боре ба